Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергија с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта и петък, 10.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта и

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта и петък,